Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Bit će privučena pozornost osobe koja vas već neko vrijeme promatra. Emocije će

10:29, radarske kontrole vas čekaju do 12 sati u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati u Jela, u općina Tešanj. Moje si danas, moje si sutra. Do 11:30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Doboju. Do 11:10 radarska u mjestu Branković i općina Žepče. Do 12 sati u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla.